0: Hjemmestørstøen.
1: FM 957. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some